0: Mannaggia.
1: E poi dice ancora:
0: lo so che era un poliziesco.
1: Ma certo, era
2: un indizio.
1: Ma no, lo diciamo noi.
2: La Zebra 3.
1: Ah, sì, era Zebra 3. Sì. Era Zebra 3, era
2: l'auto, la Gran Torino.
1: La Gran Torino rossa, sì, e bianca, esatto. Me lo ricordo. Sta schiacciando. Rientri nella doccia di gioia.
2: Subito, arrivo.
1: Ti canti con la canzone lì, se... No, ma eviti il nine nine.
2: No, no. Sotto onillazioni che fate voi.
1: No, io non faccio. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na